0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: This is going out

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7 sati i 7 minuta. Dobro jutro svima. Ponedeljak krenuo pravi da bude jesenji, ovakav na Mihuljan, kakav možda i treba da bude. Izgleda da nam od ovog mihojskog vetra, kako umeju da kažu, nema ništa, makar kada je ovo nedelje u pitanju, kada je vikend iza nas u pitanju. Nadam se da ste se nadmarali, da ste uspeli da napunite baterije ili tako neke stvari, zato što nedelja koja je pred nama, ono što je središnja u oktobru, ono što nas sigurno očekuje malo više obaveza nego što bi možda i želeli. Tako da lagano započnemo mi ovu radnu nedelju sa super muzikom na prvom mjestu i bit ćemo negde u tom ritmu, samo lagano, opušteno. Usput, u prvih sat vremena, hajde javite da li negde ima nekih zadržavanja koje ja ne mogu da vidim na kamerama, čisto eto da vidimo kako nam se odvija situacija ovog jutra u saobraćaju. Ali kad se već dotakao saobraćaja, ono na čemu treba bi da povedemo računa je magla koja još uvijek ima manje više širom zemlje. U Beogradu se sada malo i podigla, ali svejedno da se drži ostajanje bez jurnjave i sličnih stvari. Da počnemo mi ovu radnu nedelju lagano, pa će i sve biti super. Društvo vam pravi danku. Dobro jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Dobar dan. Posla me tata po malo alata.
8: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
7: Pa treba mi sve.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
7: Bosch je dobar alat.
9: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Da, izgleda da nam je ovo jutro kada je saobraćaj u pitanju krenulo malo žešće, pogotovo kada pričamo o ovom potezu na mostu Pupin kod semafora. Sudar se dogodio na toj deonici, tako da je jedan ozbiljan pakao. Pretpostavljam, u stvari ne pretpostavljam, nego vidim da je smer ka Zemunu u pitanju, i imajte na umu da ćete tu baš teško prolaziti tokom celog ovog jutra, se naravno dok se ne raščisti saobraćaj, koliko vidim sudare kamiona i automobila, i pretpostavljam da će to potrebiti. Dakle, Pupinov most u smeru ka gradu izuzetno nesaobraćaj. Hajde da iskoristim ja nekada tu frazu koju sam često čuo na vozu, i to je jedna od ono gorih čenice koju možete izgovoriti onaj aparat. Kada su pitanje druge deonice, Gazela je korektna, Branko most isto tako, autokomanda, Buler Mihajla Pupina za sada. Ove najkritičnije deonice su sasvim ok, ali izgleda da nam prelaz preko Dunava je dosta otežan, zato što nam i Pančevački most nije baš lagano preći. Ako grešim, ispravite me, ali vidim da ovdje imamo situaciju na Pančevcu, ne toliko strašno kao na Pupinu, ali svakako nije najbolja. Kada je u pitanju Novi Beograd centar, nema nikakvih zadržavanja, tu je sve prohodno, tako da vam Super FM radio želi srećan put.

0: drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima, i starom i mladom, da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18... od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
1: Mi vas čekamo sutra baš u tom terminu, imajte ljudi na umu da nam se približilo i veliko finale, tako da vam je sutra jedna od poslednjih prilika da obezbedite učešće u njemu. Pa da su u velikom finalu i borimo za novi Lenovo laptop i da postavimo naravno šampioni ove šeste sezone. Još jednom Lenovo Super Minut sutra, posle podne od 4, a sada Fade My Dues. Za dobro jutro.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost, nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Uvek zanimljivo u Cineplexu, uvek ima šta da se pogleda. Evo, čuli ste šta nam je preporuka za ovu nedelju. Dosta dugo nam je bila preporuka Verity, ali svakako da nas očekuju još neke super stvari koje su pred nama. Evo, recimo od 15. oktobra tu je zanimljiva stvar, Nema dobrih muškaraca. Ne bi se tim složio. Onda očekuju nas takođe za tri dana i Street Fighter, jedan od iščekivanijih akcijnih filmova ove godine, tu je i U dubinama. Još mnoge druge stvari. Detaljnije na Cineplex RS.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Sve je super.

0: prvog radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: 6 minuta nam je ostalo do 6 sati, kaže, imate li neki info za obilaznicu Pupin ka Zemunu? Imamo, bio je sudar kamiona i automobila. Tako da, preko Dunava nije lako ovoga jutra, ali hajde da bude lakše uz Ed Sheerana sve.

0: Super FM vesti. U štampariji javnog preduzeća Službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 imaju položaj izborne liste nacionalne manjine. Republička izborna komisija je u subotu uveče objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523 osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuće naređenja nakon objave šefa Bele kuće o prekidu napada na energetske objekte. Rusija neće imati problem sa prodajem dizel goriva na svjetskim tržištima, potražnja je ogromna, poručio je Kremlj. Košarkaši Partizana pobedili su Beč rezultatom 99-78 u ABA ligi. Crno-beli su odlučujuću prednost stekli u drugoj četvrtini, a susret je obeležila trojka Luke Vildose sa pola terena uz zvuk sirene na kraju prvog poluvremena.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Do kraja dana možemo da očekujemo promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na istoku i jugoistoku Srbije posle podne i uveče ponegde sa kišom. Najviša dnevna temperatura danas od 15 do 20 stepeni, prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 9.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Sve je super.

0: Slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Ajde ovako malo da razmrdamo moždane vijuge i da proletimo na neke činjenice koje, pa, ne bi pretpostavili nikad. Mislim, možda neko i bi, možda ste neki i čuli, ali evo za sve vas koji niste, kaže, čudne istorijske činjenice koje vas teraju da se zapitate. Albert Einstein, to jest Albertu Einsteinu je ponuđeno da bude predsjednik Izraela kada se ta nacija oformila, i kao što znate, on je to odbio. Tako da, eto, ja nisam znao da mu je bilo ponuđeno, ali znam da nije bio predsjednik Izraela. A onda, ovo, mislim da se sjećam u nekom periodu života, Papa Grgur IX je zabranio sve mačke u katoličkoj Evropi u tom vremenu i kao posljedica, sjećate se, iz istorijskih čitanki je došlo to do velike kuge koja je skratila populaciju Europe za pola. Možda ima jedno sa drugim smislom. E sad, znate da je rimski imperator Kaligula svog konja napravio konzulom u Rimu, ali isto tako je proglasio rat moru. I sad, kako to je izgledalo kada je proglasio rat moru? Naredio je svojim vojnicima da bičuju more i talase i da kradu školjke, ove morske školjke. Dakle, ali dobro, ajde to za nekih. Možda ne izvuči toliko čudno za Rim. Kaže da je ova noć veštica koja se očekuje krajem ovog meseca u originalu iz Irske. Ali dobro. E da, ovu stvar sada ne mogu lako da vam objasnim, ali ovako. Najduža godina u istoriji je bila 46. godine pre nove ere i trajala je 455 dana. Zašto? Zato što je Cezar dodao ekstra mesece da se poklopi rimski kalendar sa kalendarom planete, ajde tako kažem, znači sa periodom koje je godišnje dobi ostalo. Tako da je, eto, ta godina, dakle, 46. godine pre nove ere, trajala je 455 dana. E sad, ima još ovde raznih nekih istorijskih činjenica, nekih ovako nesakitešnih, ali hajde javite. Aha, imenove je konja za senatora, ne za konzula. Dobro, dobro. Svakako mislio sam na tu titulu u senatu, ali svakako razumeli ste. Imate i ovdje dosta asocijacija na Kaligulu, ali dobro. A ukoliko imate neku drugu ovakvu istorijsku činjenicu, zanimljivost, vi pišite 065-8-8-7-9. Potrudit ćemo se da ih nađemo još ovog Lidl Super jutra. Malo da se razmrdamo. Dobro jutro.
0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
8: A stavio sam nove PVC prozore.
7: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a što je vukla promaja nego i bilo buč.
8: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
7: Kako si rekao?
8: Hram 032.rs.
7: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
9: Sve je super.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: Desetak minuta ostalo je do 9 sati i možemo da kažemo da su oktobar i novembar meseci u godini kada imamo možda i najviše rođendana i ajde baš u tom nekom duhu kaže šta je posebno kod ljudi koji ne vole da slave rođendan. Znate, sami imamo dosta takih ljudi. Za neki mislimo da se foliraju, a drugima sigurno svakako nije do toga. Naravno, sada ima ono bez torte i bez rečenica, danas je moj dan. Kad ih ljudi pitaju zašto slave, obično je odgovor šta tu ima da se slavi, to je običan dan. I u suštini, i ja bih se iskreno složio sa tim, pogotovo posle određenih godina, ali ajde, doćemo do toga. Nekako mi rođendan ima smisla slaviti do 19-20 godina, posle toga eventualno obeležavanje, ne znam, mislim, nekako za rođendane, kada ne dobiješ poklone, ne dobiješ igračke, novac od baba i deda, šta ima tu specijalno onda i da se slavi. Ali, kaže, neki ljudi svesno izbjegavaju da stvaraju očekivanja, pa onda i ne podsjećaju bliske osobe na rođendan i unapred govore da im ništa ne treba. Pa dobro, nije ništa, mislim, meni 50 evra svakome lepo dođe za rođendan, 20, nema veze, ne bunim se, mislim, koliko god da je to u pitanju. Onda kažu da, eto, da stvore očekivanja, da ne stvore očekivanja, da se posle ne bi razočarali ako neko zaboravi da im čestita ili ukoliko pokloni nisu odgovarajući ili tako dalje i tako dalje. Kažu u suštini da im je tako lakše. I da je teško onda kao priznati sebi, volio bi da me se neko seti. Pa ne znam iskreno da li ljudi posle određenih godina uopšte razmišljaju o rođendanu, jer nekako, mislim, ajde, kad su pokloni u pitanju, mi odrastemo i u suštini dali smo napuni 35, 37, 40 godina, manje više ista stvar, ali navika ili pokloni su u suštini uvek dobrodošli. Ne znam, ne znam da li ste i vi u tom fazonu, sad kad sam prošao određene godine, nema više ono da li ima neko 31, 33, nego mi ovdje delimo ono 30, 35, 40, a pretpostavljam posle 40 da ide 40, 50 i to je to. Nije, ove brojke između nisu nešto specijalno bitno. Onda kaže, postoji ljudi kojima je lakše da sebi kupe poklon nego da ga traže od nekoga, dobro, to je svakako istina. Ali ima i oni kojima je neprijatno da budu u centru pažnje pa ne žele da ga slave, ali evo upravo ovo o čemu sam ja pričao, ponekad se i menja odnos prema godinama. Kažu, nakon 40. 50. ili 60. rođendan može da se doživljava sasvim drugačije. Sa 25 godina neko želi proslavu, fotografije, ne znam, osjećaj bitnosti ili šta sve ne. Ali zato jednostavno kad se pređu određene, nekako možda vraćamo ono film kao šta se dogodilo te godine, šta se promijenilo, šta bi eventualno moglo da se promijeni, ili je ona još stvar koja nam je tek kriva, ko nas je napustio u toj godini. Tako da, evo, kaže Miloše, meni je 14. oktobra, pa preko sutra, doći od društance malo da se podružimo, pa eto, u suštini ja mislim da je to svima nama glavna stvar kada je rođendan, dođu neki ljudi koje nemamo previše prilike da viđamo ovako, i onda rođendan samo razlog da se okupi ekipa koja je nekada te rođendane slavila do jutra.
0: Lidl, super jutro.

0: Super FM. Vesti.
1: U Štampari i službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Republička izborna komisija je u subotu uveče objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523 osobe. Američki predsednik Donald Trump proglasio je juče energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, tvrdeći da ono stupa na snagu odmah i da su se obe strane saglasile da obustave napade na energetsku infrastrukturu. Istovremeno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da Kijev podržava prekid vatre i očekuje dodatne informacije od Vašingtona. Ipak, samo nekoliko sati nakon Trumpove pompezne najave primirja, Zelenski je optužio Rusiju za novi udar na energetska postrojenja. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Ošteniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Prema narodnom verovanju, tek posle ovog praznika nastupa prava jesen.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Tokom dana možemo da očekujemo promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na jugu i istoku Srbije posle podne uveče ponegde sa kišom. Najviša dnevna temperatura danas od 15 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, ali bez padavina. Najviša trenutna temperatura danas u Beogradu 9 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: marketing 011 728 1079. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Live coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković, Maca. Predstava Live Coach.

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: Ovog jutra se malo više bavimo nekim zanimljivostima i što nam fali tako. Ponedeljak je 9 sati 23 minuta. Nadam se da ste lagano započeli ovaj dan u Super FM i Super muziku. E sad, od nekih drugih dodatnih zanimljivosti, neki ste znali, neke verovatno niste, ali evo ovu manje više mislim da nam je poznato da Švajcarska nije dala pravo ženama da glasa sve do 1971. godine. Mislim da svima koji nas slušate, koji ste stariji i koji se sećate tog vremena, ali eto, Švajcarska danas se smatra onako uzorom demokratije, a eto, 71. nije dala mu žena da glasa, ali iste godine Indija je imala ženu koja je bila premijer. Tako da, mislim da to govori dosta. Onda, takođe, iPod je izmišljen... iPod je izmišljen pre nego što je skroz ukinuto ropstvo u poslednjoj zemlji. Ladno. Znači, relativno skoro. Onda, ovo sam doduše znao i baš skoro pričao klincima, kaže, ajkule su postojale na zemlji toliko dugo da su premašile drveće oko 50 miliona godina. Dakle, prvo su postojale ajkule, pa onda drveće. Svet bio voda, što ima i smisla. Onda, ovo recimo nikad mi nije ni prošlo kroz glavu, ali skakavci su stariji i od trave i od dinosaurusa. Postojali su na zemlji pre nego što je bilo šta od ovih stvari evoluiralo. Onda Ada Lovelace je napisala prvi kompjuterski program 1843. godine, skoro jedan vek pre nego što je kompjuter bio i izmišljen. Onda mamuti su još uvijek bili živi, doduše na Arktiku, kada se pravila velika piramida u Gizi. Eto, nešto smo i naučili, ukoliko vam je bilo zanimljivo. I to bi bilo to od nekih istorijskih zanimljivosti za ovo Lidl Super jutro i nastavimo dalje sa super muzikom.
0: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.

0: Nikad nisam razumio da li ova pesma se odnosi na osip ili na žurbu.
1: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
0: E pa ljudi, uživalo se najzada u klubskom fudbalu nakon koliko pauze, kao da je bila završena sezona, koliko je trajala ova pauza zbog Ligi nacija, no, 13, jel? Tako nešto. Ali najzada smo imali priliku da gledamo i Englesku ligu i Italijansku ligu. U Engleskoj ligi sinoć demoliran Liverpool od strane Manchester City-a, mada nije bilo 0-0 sve dok Liverpool nije dobio crveni karton i onda je Manchester evo što je neko poslao poruku apropo, ovo je moje, evo odmah i da pročitam, ponekad raš, znači i uzbuđenje, da ima i ta treća solucija, ali dobro, se ne vraćam na to. Dakle, Manchester pobedio Liverpool, odnosno City pobedio Liverpool, kada je u pitanju Italijanska liga, nismo imali nekih velikih derbija, možda najzanimljivije je bilo u podne juče između Koma i Rome, to je trebala da bude dobra utakmica, pošto jedni i drugi igraju u ofanzivnom futbolu, ali 0-0 na kraju rezultata, s tim što igrač Rome, Donio Malen, dobio crveni karton. Igrana je naravno i Francuska i Nemačka liga, ali igrana je i Srpska liga. Partizan je uspeo na svom terenu da pobedi Novi Pazar i to minimalnim rezultatom od 1-0, tako da sada su nam crno-beli malo pobegli sa toga dna tabele i imaju 11 bodova, nalaze se na mestu broj 10. Kada su drugi mečevi u pitanju, tog dana Vojvodina je uspjela u gostima da pobedi Radnički, dok je Zemun na svom terenu Ubu uspeo da izgubi od Železničara. Železničar je jedan od timova, ukoliko platite domaću ligu, koji igra dosta dobro, dosta zanimljivo, tako da i ne čudi što je u gostima uspeo da savlada Zemuna. Kada je Crvena zvezda u pitanju, ona je još u subotu pobedila Radnički. E sad, kad smo već kod Crvene zvezde, najzad nas očekuje i nešto što smo pratili tokom celog leta. Do duše, možda jesmo se nadali da ćemo igrati Ligu šampiona, pa smo onda se kao utešili, ma nema veze, Liga Evrope, kad ništa ni od Lige Evrope, ali zato igramo Ligu konferencija. I ta Liga konferencija nam najzad kreće ovog četvrtka. Budite spremni da pratite crveno-bele ovog četvrtka od 18.45. Lugano će dočekati našu Crvenu zvezdu. Tako da, toliko o sportu. A sad idemo dalje.
1: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
0: I hvala puno na ovoj poruci koju ste nam poslali. Kaže nam slušalac, ne radi semafor na raskrsnici sa Altinom. Dakle, ona ugrinovačka Altina, gužva ogromna. Ja uveren da baš tu ne radi semafor, ali eto. Izbegnite taj potez za Altina Ugrinovačka i taj deo puta.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kilogram 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.

0: radio. Super FM radio. Sve je super.
1: Da bi bilo to, ljudi, kada je u pitanju Lidl Super jutro u kojem vam je društvo pravio Danko. Čućemo se kada je program u pitanju sutra u sklopu kviza Lenovo Super Minut. Đoli i ja vodimo još jednu od redovnih emisija, pa nam se onda lagano bliži i super finale. Ostanite u Super FM, danas vas očekuje još jedan Big Bang super pogodak posle 12 časova. A mi, u sklopu ovog zabavnog dela, čujemo se sutra. Ćao!

0: Super FM vesti.
1: U štampari javnog preduzeća Službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Republička izborna komisija u subotu uveče objavila je da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523 osobe. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović kaže da su sistemi daljinskog grejanja u Srbiji tehnički spremni i da bi radijatori u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već posle podne. U Srbiji radi 60 toplana koje toplotnom energijom snabdevaju oko 670.000 domaćinstava, a cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene. Američki predsjednik Donald Trump proglasio juče energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, tvrdeći da ono stupa na snagu odmah i da su se obe strane saglasile da obustave napade na energetsku infrastrukturu. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da Kijev podržava prekid vatre i očekuje dodatne informacije od Vašingtona. Ipak, samo nekoliko sati nakon Trumpove pompezne najave primirija, Zelenski je optužio Rusiju za novi udar na energetska postrojenja.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Dokle dana možemo da očekujemo promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. U Beogradu bez padavina. Temperatura danas do 20 stepeni, a prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 11.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?

Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Sve je super.

0: za sladoled, a da trčite kroz vaši da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex. Super repertoar. Četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Kulturo! TVM!

0: 99,99. Lidl, isplati se.
1: Znate ono, onako pa sprostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odavde da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
2: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
1: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zog, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Slobođenja 54. 113store.
4: Sve je super.

Super FM Vesti. U Štampari službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Republička izborna komisija je u subotu uveče objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523 osobe. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović kaže da su sistemi daljinskog grejanja u Srbiji tehnički spremni da bi radijatori u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već posle podne. U Srbiji radi 60 toplana koje toplotnom energijom snabdevaju oko 670.000 domaćinstava, a cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene. Američki predsednik Donald Trump proglasio je juče energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, tvrdeći da ono stupa na snagu odmah i da su se obe strane saglasile da obustave napade na energetsku infrastrukturu. Istovremeno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da Kijev podržava prekid vatre i očekuje dodatne informacije od Vašingtona. Ipak, samo nekoliko sati nakon Trumpove najave primirja, Zelenski je optužio Rusiju za novi udar

0: onako slično, znate. Kapirate?
1: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
0: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
2: Super ljudi. Na Super FM-u.
3: Ćao, ja sam Timbe.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kilogram 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
2: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs
3: ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
6: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
7: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Live coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Live Coach.
8: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
8: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
8: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
8: HRAM 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
3: Grand Slot Club,
2: klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
5: Sve je super.

0: vesti.
1: U Štampari i službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. RIK je u subotu uveče objavila da je ukupni broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će shodno spoljašnjim temperaturama, ali u skladu sa odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, veći deo sistema daljinskog grejanja danas početi sa toplim probama. U naredna dva dana biće odigrani mečevi drugog kola fudbalske lige šampiona. Derbi meč biće odigran u sredu, kada će Manchester City na svom terenu dočekati branioca titule ekipu Paris Saint-Germaina. Arsenal će sutra u Londonu igrati protiv Lila, dok će Atletico Madridu dočekati Manchester United.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U celoj Srbiji danas oblačno, što se glavnog grada tiče. Najviša dnevna temperatura biće 16 stepeni, koliko je i trenutno u Beogradu.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Poker Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Ponedeljak, 12. oktobar. Još jedna radna nedelja, još jedan Soccer Bet super dan i još jednom sa vama Đole i Gliša.
2: I da li možemo da kažemo da je danas ovako, s obzirom da je Miholjdan, počela i sezona slava i da kada krene ovaj period, sad će polako, pa će onda i Sveti Luka i redom. Vidih malo pre da je to
3: Sveta
2: danas.
3: Petka.
2: Da, Sveta Petka, tačno pre toga.
3: Tako
2: da definitivno jesen došla i po tome i po vremenu. Nema više sunca, vidim po prognozi nešto ni narednih dana.
3: I po garderobi.
2: Jeste, danas smo kao...
3: I po pokrivanju. I pričat ćemo već malo kasnije i o jeseni, i o svemu, i o svačemu. Sad samo da vas pozdravimo.
2: Da vas pozdravimo, jeste. Zajedno smo do četvorke, kao što reče Gliša, pravimo društvo na početku još jedne radne nedelje. Dobar dan u Super FM.
3: Dobar dan.
1: Ovo je Super FM. Sve je super.

0: marketing 011 728 1079. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš

0: tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost, nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 12:29, javljate nam izgleda sa lica mesta informacije o saobraćaju. Mnogi od vas su rekli da danas semafori kod Altine tamo na Velikoj raskrsnici prave probleme zato što ne rade i to je razlog zašto je tu saobraćaj usporen. Generalno, kada se krene ka plavim horizontima, jako usporen saobraćaj, čak vas navigacija vodi negde tu, ali ne može da se prođe, tako barem čitam ono što ste pisali. Ukoliko ima vas koji ste baš u tom delu grada sada, slobodno nam javite, a što se tiče ostalih delova, za sada su gužvi na Gazeli u pravcu ka centru grada, takođe i na autokomandi pojačan intenzitet vozila, u ovom trenutku na Brankovom mostu je skroz prohodno, na Pančevačkom takođe, a od vas očekujemo i dalje, a to da ukoliko ste tu negde javite iz prve ruke. 065-828-179, srećan put u Super FM.
3: Čitala si Čarobni breg u tim godinama.
4: Svakog četvrtka od 16 do 18 vodimo vas na nove filmove, stand-up nastupe, izložbe, ali i listamo dobre knjige.
3: Halo Milane, što su sumnjičavi ovi drugovi Markis i Borkis?
5: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kilogram 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Inci Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Sve je super.

0: FM.
1: Par minuta ostalo je do jedan. Ne zaboravite i ovog ponedeljka na Super FM-u Big Bang super pogodak. Vi postavljate pitanja, mi odgovaramo i vi osvajate fenomenalne poklone iz Big Bang asortimana.

0: Super FM vesti. U štampari javnog preduzeća Službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Republička izborna komisija je u subotu uveče objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će shodno s poljašnjim temperaturama, ali i u skladu sa odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, veći deo sistema daljinskog grejanja danas početi sa takozvanim toplim probama. U naredna dva dana biće odigrani mečevi drugog kola fudbalske lige šampiona, a derbi meč biće odigran u sredu kada će Manchester City na svom terenu dočekati branioca titule ekipu Paris Saint-Germaina. Arsenal će sutra u Londonu igrati protiv Lila, dok će Atletico u Madridu dočekati Manchester United.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: U Beogradu trenutno oblačno vreme uz maksimalnu i najvišu dnevnu temperaturu od 16 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali

0: Bang. Big Bang.rs.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Neke ljubavi pamtimo zauvek, a neke povrede nas obeleže za ceo život.
4: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi Dečije povrede 30. oktobra u Akademiji 28. Ova predstava je ogledalo naših emocija i odrastanja. Ulaznice na blagajni Akademije 28 i na sajtu www.mojakarta.rs. 30. oktobar, Dečije povrede.
5: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
6: A stavio sam nove PVC prozore.
5: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a što je vukla promena nego i bilo buč.
6: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
5: Kako si rekao?
6: Hram 032.rs.
5: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
7: Sve je super.

0: 1 sat 23 minuta, Soccerbet super dan na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Janko, Marko, Luka, Miloš, Jovana, Milica, Ema,
1: Nikola. Ele,
0: Nikola, kažite mi kako se vi zovete, znate osoba pored vas kako se zove, dobro. Jel ima i Dragana i Jelena i Zorica i tako dalje. Pretpostavljamo da da.
1: Stefan, Pavle, Dušan, Aleksa i slično. Malo pre smo ovaj našeg kolegu Luku ovde malo prozivali kako mu ime više nije najpopularnije ime za dečake u Srbiji, yes, tako kažu.
0: Posle nekoliko godina na vrhu liste došlo je do promene. U 2025. godini, odnosno prošle godine, prvo mesto zauzeo je Vasilije.
1: Da.
0: Do tada je bio Luka, a sada je, tako pokazuju makar podaci Republičkog zavoda za statistiku, što se tiče dečaka. Izvoli za devojčice.
1: Kod devojčica pa ništa se nije nešto mnogo promenilo. Sofija i dalje drži prvo mesto kao najpopularnije ime za devojčicu. Sad ne znam kako je kod vas u okruženju. Kada je moja kuma davala ime svom dečaku, mi smo nas tri sele i kao kako ćemo, ajde smišljamo, ništa nam ne pada na pamet. I onda je drugarica ušla i kaže, ajde sad ću da uđem, upisala sam dete u vrtić, dobili su ono spisak imena, odnosno kao
0: da,
1: grupi, tako, grupe i to. I onda smo po tome gledali i stvarno smo tada, to je bilo prošle godine, mi smo gledali koliko je bilo, na primjer, imena Bogdan je bilo jako tada popularno.
0: Jel mogu da dodam? Uh-huh. Dakle, trenutno je Bogdan drugi.
1: Eto, visoko drugo mesto.
0: Da, dakle, Vasil, Luka je pao na treće mesto, uh-huh, s prvog na treće, a Bogdan je, evo, baš to što da, sad pominješ, da, po podacima, dakle, Vasilije je na prvom mestu, Bogdan na drugom mestu, najpopularnijih imena, i Luka na trećem mestu.
1: Eto, da, sećam se da je bilo baš to, a što se devojčica tiče, tada sam videla mnogo imena Vida, za recimo žensko ime, što nisam do tada viđala i to sam zapamtila zato što mi je bilo onako baš neobično.
0: Ali nema ga na ovoj listi.
1: Nema, jel da? Pa da, dobro, dakle, onda nije u toj meri koju sam ja mislila.
0: Da, ovde je redosled, dakle, posle Sofije, koja je najpopularnija, za njom su Dunja, Mila, Maša, Tara, Teodora, Nađa, Petra, Sara i Danica. To je sad po, kažem.
1: Jeste. I evo, kao što vidiš, jedino od tih svih imena imamo možda Teodoru da je duže ime,
0: da,
1: i,
0: sve su
1: i Danicu,
0: imena,
1: sve su ovako od 4 do 5, znači Dunja, Mila, Maša, Tara, Nađa i tako dalje,
0: da,
1: Sara,
0: da, da,
1: i to.
0: Da, da,
1: tako da još uvijek ta kratka imena dominiraju. Evo, neko nam piše poruku na tvoje pitanje, vjerojatno kako, aha, Steva kaže, kod mene Luka i Filip. Trenutno, pa dobro, viš, Luka 17, Filip 14, Luka je bio i tad aktuelan, to je univerzalno dobro ime, očigledno. Ali evo, ne znam, sad ti isto imaš decu u vrtiću, da li možda imaš podatak da li kod njih sada imaju imena da su česta i da ih imaju poput naših, u smislu Nikola, Jovana, Jelena.
0: To viš, tad si me dobro zatekla, si me.
1: Nekako čini mi se, ta imena koja su u našim generacijama bila nisu baš sad popularna među
0: slažem
1: malom
0: se,
1: decom.
0: Slažem se, apsolutno, to jeste zaključak moj. Nisam razmišljao o tome, više su, uslovno rečeno, neka druga, kao što si rekla, na primjer, Iskra.
1: Aha, Lenka, Đurđe ili tako,
0: tako
1: nešto.
0: Tako je,
1: da,
0: tako,
1: da, da.
0: Vida, to što si rekla malo pre. Manje je ovih, uslovno rečeno,
1: starih kao ime, ali starih, sad vidiš.
0: Ajde tako da ih, sad da se neko ne uvredi.
1: Čestih,
0: ono,
1: ajde da kažemo.
0: Uslovno rečeno, starih, tradicionalnih, nemam pojma, imena, ali kažem, ne želim na bilo koji način
1: naravno, da ne smijete, samo eto, komentarišemo.
0: Yes.
1: Neko kaže, evo, Tadija i Janja.
0: Nema Nebojše, Slobodana, Zdravka,
1: da,
0: tako,
1: da,
0: je,
1: da,
0: to,
1: tako je,
0: ne postoji, nisam.
1: Ali čini mi se da polako dolaze i oni opet na red, zato što se valjda generacijski roditelji i ljudi zasite od svih tih istih imena i onda kajmo nešto što nije bilo, što se nije dugo čulo, tako da doći će sve to ponovno.
0: Ja imam jedan lep primer u bliskom okruženju. Drugar je dao detetu ime po dedi svome, mm-hmm, koji se zove Rade.
1: I meni da, Rade, baš lepo.
0: Rade, ali ne znam ni jednog drugog mlađeg Radeta.
1: Da.
0: Da ne
1: ni
0: kažem
1: ja
0: Rada.
1: Isto.
0: Eto,
1: da.
0: Tako da, ima raznih već momenta.
1: Ima raznih momenta. Ako neko od vas ima te slatke muke i pita se kako će da nazove dete, evo, čuli ste koje su imena najpopularnija, pa sad izaberite neko lepo.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Dobar dan. Posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.

0: Super FM vesti. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će shodno spoljašnjim temperaturama, ali i u skladu sa odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, veći deo sistema daljinskog grejanja danas početi sa takozvanim toplim probama. Vaterpolisti Partizana i Šapca dobili su rivale u grupnoj fazi Evrokupa. Partizanovi rivali u grupi D biće Jug, Strasbur i Pejdiks. Vaterpolisti Šapca igraće protiv Špana Dua, Primorca i Savone u grupi B Evrokupa.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: U Beogradu i dalje je oblačno vreme uz trenutnu temperaturu koja iznosi 16 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Da, kažu da će u četvrtak početi takođe i probe kada su grejanja u pitanju. Još uvek nam nije toliko hladno vreme, ali ne znam kako je kod vas. Kod mene se barem desi da malo klima radi, da se malo uveče grejemo. A kažu stručnjaci da postoje par dobrih saveta, ali i par grešaka koje svakodnevno radimo i te utičemo na to da nam potrošnja struje bude veća. A kako gledamo svi da uštedimo po koji dinar, eno, šta su to najčešće greške? Kažu dugotrajno držanje prozora otvorenih na kip, znate ono, grejete u kući i otvorite malo ovaj prozor, ne malo, u stvari, ajde malo svi otvorimo i da se proluftira i sve, ali kada dugo držite prozore na kip, to podrazumeva da morate onda, jel te, logično više struje i da potrošite. Održavanje previsoke temperature u prostorijama, kažu najčešće greške koje povećavaju potrošnju energije za grejanje. Zaklanjanje radijatora nameštajem. Možemo da mislimo, pa dobro, svakako ako je tu radijator, greje on pa greje, ali ako tu iz nekog razloga, jer nemate prostora ili slično, stavite neki nameštaj, neku policu, neku sofu ili slično, gledajte onda da to pomerite. Zavese takođe i te stvari. Kaže, samo jedan stepen pregrevanja dovodi do povećanja potrošnje energije za grejanje od 5-7%. Pa vi sada gledajte šta ćete i kako ćete. Najveće dugoročne uštede postižu se tako što se smanji taj gubitak toplote koji prolazi kroz spoljašnje zidove, da bude dobra izolacija i slično. A eto, šta da vam kažem, pojavite računa, nije još vreme za to svakodnevno grejanje, ali ako nam budu najavljivali onu pravu zimu, eto da znate koje su cake i greške koje ne treba da pravimo.
0: Marketing 011 728 179.
3: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Live coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Live Coach.
1: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost, nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccer Bet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Ima kompjuteri, aparati, kafeni, peglede, pilateri, seckalice, blenderi, sve to na sajtu bigbang.rs. A zašto mi sada o Big Bangu? Pa zato što?
3: Zato što uskoro igramo naš Big Bang super pogodak, samo da vam najavimo da ne bude posle nismo znali i kad ste se ono igrali, evo najavljujemo da ćemo kroz nekih desetak minuta da se igramo sa vama, nova prilika za novu nagradu.
2: 011 649 179, broj telefona za vaša uključenja, poenta igre je da nas svi pitate i da pokušate da odgonetnete, odnosno da pogodite današnji zagonetni predmet, uređaj, šta god iz Big Banga. Naravno, kompletnu ponudu možete ispratiti na sajtu bigbang.rs, možda će vam to biti od pomoći, ali svakako bi bilo najbolje da nekako ta pitanja koja koncipirate, ako se slažeš, Đole, sa mnom, da budu onako precizna.
3: Da, što preciznija, zato što mi samo možemo da kažemo da ili ne. Tako, yes. Tako nekako i gledajte da postavite pitanja, imate pravo na tri, za redom postavljate jedno, drugo, treće. I ono što je savjet, ne znam da li ti se dešavalo ti kada si igrao, da ljudi postave pitanje ili dva i već hoće da pogode, iskoristite to treće pitanje, da. Zato što stvarno može da vam pomogne da dobijete još neki trag.
2: Nemojte da uskraćujete sebi mogućnost da pitanjima, zato što bilo da je odgovor da ili ne, imate prava na sledeće pitanje. Ukupno tri pitanja i nakon toga mogućnost da pogađate koji je to danas uređaj, predmet iz Big Banga u pitanju i da osvojite normalno.
3: Jeste, tako da vas čekamo, imate pravo na dva poziva, ako jednom i promašite, ponovo možete još jednom da nas pozovete, tako da budite tu pri telefonima, budite spremni da dobijete vezu i da se igramo za nekih desetak.
2: 011 649 179, broj telefona za uključenje. Super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
4: Grand Slot Club.
3: Klubovi od poverenja.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.
9: 1, 2, 3.

0: Super FM vesti. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stanojević rekao je da će shodno spoljašnjim temperaturama veći deo sistema daljinskog grejanja danas početi sa takozvanim toplim probama. Fudbaleri Partizana igraće protiv Budućnosti Krušik iz Valjeva, a fudbaleri Crvene zvezde protiv Jedinstva iz Uba u šesnestini finala Kupa Srbije. Odlučeno je danas žrebom u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Oblačno vreme u Beogradu uz trenutnu temperaturu od 16 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Big Bang. Super pogodak.
1: Ko što rekao smo, Big Bang super pogodak na Super FM-u 011-649-179. Izvolite, zovite, javite se, pogađajte i osvojite jedan od fenomenalnih poklona iz Big Bang asortimana kada pričamo o 011-649-179, to je broj telefona, neko je pitao. A kada pričamo o Big Bangu, njihovu ponudu možete ispratiti na dobro poznatom sajtu bigbang.rs.
2: Tako je, rekao Gliša, sve na vama je da budete brzi i da nazovete. Mislim da je sada pravi trenutak da pozovete ukoliko želite da učestvujete, jer su linije trenutno slobodne.
1: Da.
2: Posle će to biti malo teže, pa hajde da vidimo imamo li prvog. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, ko je sa nama?
3: Bogdan Zemun.
2: E, ćao Bogdane. Jesi si igrao ranije u super pogodku?
3: Prvi put.
2: E, prvi put. A jel znaš pravila?
3: Pa ispratio sam nešto, mislim da bi to bilo okej.
2: Dobro, ispred nas je poklon koji danas delimo, zahvaljujući prijateljima iz Big Banga. Ti nam postavljaš tri pitanja, a Nikola i ja samo da ili ne. Tako da jedno po jedno lagano, pa šta te zanima i budi naravno precizan.
3: Da li se koriste u kuhinji?
2: Ne.
3: Da li ga koriste pretežno žene?
2: Pa, ne.
3: Dobro. Pa, da li je na struju?
2: Ne mora nužno da bude, eto tako moram da kažem.
3: Ne vredi. Usivač.
1: Nije.
2: Nije, ali Bogdane, imaš pravo na još jedan poziv.
3: Hvala.
1: Pozdrav.
2: Pa te čekamo.
1: Ćao. 011-649-179, Big Bang, super pogodak. Na Super FM-u. 011-649-179, Bogdan pokušao, ima pravo na još jedan poziv. Ajte, izvolite, zovite, javite se, da se malo razonodimo, zabavimo. Ajde, osvojite jednu lepu nagradu iz Big Banga. Do sada smo ih podelili zaista veliki broj.
2: I tek ćemo.
1: I tek ćemo, tako je.
2: Ponedeljak, utorak, sreda, izvini, rezervisani za Big Bang, tako da evo, budite prvi ko će u ovoj nedelji da osvoji lep poklon.
1: 011-649-179, broj telefona, Big Bang, super pogodak, bigbang.rs, tamo imate njihovu kompletnu ponudu, između ostalog tamo se nalazi i upravo današnja nagrada koju delimo. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, Lišno.
1: Zdravo.
3: Ivan ovde.
1: Zdravo, Ivane. Ja ću te zamoliti samo da nas prebaciš direktno na slušalicu, ovako te baš slabo čujemo, izvini.
3: Pa, prebacio sam vas. Vozim, pa je malo nezgodno. Ajde, nema veze.
1: Izvini, stvarno, upali sam čet. Izvoli, Ivane.
2: Evo onda da se ubrzamo, ako si čuo prethodna tri traga, možda ti to malo pomoglo, možda ne, ali da čujemo tvoja pitanja.
3: Da li služi za šišanje brade i kose možda?
1: Ne.
3: Znači nije trimer, dobro.
1: Ne.
3: Sad smo rekli na struju može i ne mora da znači.
2: Tako je.
3: Dobro, da li služi za slušanje ili reprodukciju muzike, bilo kakve vrste?
2: Da.
1: Da. Mislim, može. Da.
3: Slušalice su bile pre neki dan, bio je zvučnik. Šta tu može još da bude? Ajde, nek budu slušalice, pa nek...
2: Nećeš da postaviš i treće pitanje, nego je to...
3: Ha, treće pitanje, aha.
2: Pa ne, mislim, imaš mogućnost, možeš i odmah da gađaš kako god želiš.
3: Aha, da li... Ajde ovako.

0: Ako bi ti nešto pomoglo u vezi sa tim, a da imaš mogućnost, zato kažem, kako god
1: kako
0: želiš.
1: Kako god ti odlučiš.
2: Tako je. Jel može stane u džep od jakne?
0: Čekaj da vidimo.
1: Samo sekund. Moramo da čekiramo mi to ovako, što se kaže, na licu mesta, znaš.
2: Prosečan džep od jakne.
1: Prosečan džep od jakne,
0: Moglo bi.
1: Moš?
0: Da.
2: Da. Čim se razmišljate, znači nisu slušalice. Da nije opet zvučnik, majku mu. GBL.
0: Nije.
2: Dobro,
0: nažalost, dobro. Znaš kako, bukvalno ne smemo ništa da kažemo, smemo samo da odgovaramo na tvoje pitanja,
2: dobro,
0: i onda
2: znam,
0: te tvoje
2: okay, da.
0: Zaključke ne smemo da iskomentarišemo ni malo, i onda
2: bi,
0: eto, ali...
2: Iako bi iskomentarisali, vidim da...
0: Da.
2: ...je iskušenju.
0: Jeste, istina je, ali izovi nas opet.
2: Važi, hvala, ćemo se.
1: Ćao, prijatno. 011649.
0: Ljudi, razumite nas, jako nam je nezgodno, ne možemo da vam pomognemo na taj način, zato kažemo...
1: Halo, dobar dan.
0: Neko nam je da na vezi.
3: Halo, dobar dan.
1: Izvolite.
3: Goran ovde.
1: Zdravo, Gorane.
3: Zdravo. Da li to ima display na sebi?
1: Ne.
3: Ne. Ponovit ću pitanje, reprodukuje muziku.
0: Tako je.
3: Može da stane u ruku, tako?
1: Da.
0: Da možeš da nosiš u ruci, da.
3: Znači, pa, je li Bluetooth zvučnik? Nije.
1: Ne. Pa to je to, tri pitanja si imao. Hvala ti. Na pozivu.
0: Joj, ajmo dalje da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
1: Čekaj, pa taman ovaj slušalac, samo sekund. Dvojka, on se prvi javio. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ko je
1: izvolite.
4: To? Ana ovde.
0: Ana, jesi zbunjena ili ti je malo pomoglo?
4: Jesam. Jesam, malo sam zbunjena u principu. Znači, zvučnik nije.
0: Ovo je kao u školi kad odgovaramo i kao ono nastavnicima, a šteta, ne možeš da nam vidiš, znaš ono znači kad vidiš glavu pa kao vidiš jel oni klimaju da ili ne.
4: Sam me zbunjuje kao može da stane, nosi se u ruci, jel uobičajeno da se nosi u ruci, ne ide u uši.
0: Pa vidi, pitanje.
4: Da li se stavlja na uši?
1: Da.
4: Da. U ušni kanal?
1: Da.
0: Da.
4: Pa, slušalice, definitivno.
0: Pa da! Mislim, čestitamo ti.
4: Aha, a te, ja sam mislila su možda one overhead slušalice.
0: Nisu, nisu, ali vidi, evo malo pre smo baš komentarisali nas dvoje između sebe. I ako nam je žao, čovek naglas samo komentariše, a ne postavlja pitanje, a mi ne smemo ništa da mu kažemo. I onda mi je baš krivo zbog toga, jer morate da nas pitate.
1: Ivan, čini mi se, slušalac.
0: Valjda, da, nisam sigurna sada.
1: Još mu kažemo...
0: Pitaj nas, bukvalno...
1: Imaš još jedno pitanje i pogađaš i sada, ono...
0: Mislim, nezgodno je kada vi nama ono govorite, sigurno nisu slušalice, one su bile pre neki dan, a mi ništa ne smemo da kažemo, bukvalno.
4: Jesi, Znam,
0: kako beše ime tvoje?
4: Ana Marsenić. Prvi put zovem, ali vas redovno slušam, tako da...
0: dobro, ovo je i početnička sreća i drago mi je što je tako.
1: I Ana, u pitanju su dečije slušalice, dakle...
4: Savršeno!
0: Jel da?
4: Za dete mi treba.
0: Baš mi je drago, jer sam baš htjela da te pitam da li možda imaš dete ili nekome da pokloniš, jer su u pitanju dečije. A brand je My First i oni su inače namenjeni onako, pošto se zovu My First, za eto, decu i za mališane da budu... praktične, da budu udobne za svakodnevno korišćenje.
1: Upravo tako, Jana, My First Airwaves su bežične slušalice namenjene deci, napravljene tako da budu praktične i udobne za svakodnevno korišćenje. Ono što je zanimljivo kod njih jeste otvoreni dizajn koji omogućava deci da slušaju muziku ili gledaju sadržaje, a da i dalje čuju šta se dešava oko njih. Povezuju se putem Bluetootha, lagane su i mogu da se koriste kod kuće, u školi ili na putovanju.
0: Tako da poklanjamo ti jedne lepe, sad ne znam da li imaš dečaka, devojčicu.
4: Devojčicu.
0: Odlično, roze su.
4: Dobro,
0: odlično. Vidi, nagrada je kod nas, čestitamo ti još jednom, kad god budeš tu, eto, u naredne dve nedelje, imaš rok da pokupiš svoju nagradu kod nas svakim danom do 17.18, kad ti odgovara.
4: Dobro,
1: prezime,
4: dobro.
1: Ana, kako si rekla prezime?
4: Ana Marsenić, Mars planeta, Marsenić.
1: Ana Marsenić, dobro.
0: Ana Smars.
1: Ok.
4: Znači. E, pa što?
0: Šalim se, naravno.
1: Čestitamo.
0: Čestitamo ti, Ana, i čekamo te da dođeš
4: Hvala.
0: Po svoju nagradu.
1: Pozdrav.
4: Hvala, prijatno.
1: Ćao, prijatno. Najbolji.
0: Takođe.
1: Drago mi zbog Ane, zažao mi zbog Ivana, majke.
0: Jeste, pa da, znači, zato što... eto, to je ono kada kažemo, Nikola i ja, da budete precizni u pitanjima. Mislim, ono. Kao...
1: Ivane, baš...
0: Da li može da stane u ruku? Objektivno može.
1: Da.
0: E sad, da li to znači vaše pitanje, da li može, da li toliko malo da držimo u ruci? Sad, eto.
1: Pa, mislim, s obzirom da one imaju 21 gram.
0: Gram, da.
1: Da. I mogu da stanu
0: mogu,
1: u džep.
0: Naravno,
1: i u džep mogu da stanu.
0: Mogu, tako
1: da.
0: Je, tako je.
1: Žao mi je samo što Ivan, eto, je
0: ostao
1: spomenuo...
0: Ostao bez šansa, bio je baš blizu, da.
1: Da, da, da. Hvala na svim pozivima, hvala na učešću i sutra Big Bang super pogodak, eto, otprilike nadam se da ste se sad već malo uhodali što se tiče i pitanja i svega ostalog, a
0: nova prilika sutra.
1: Tako je, ako vas nešto zanima iz ponude Big Banga, tamo imate apsolutno sve i akcije i mogućnost plaćanja na rate bez kamate, zaista kompletnu ponudu ispratite na sajtu bigbang.rs.
5: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
7: Sve je super!

0: Chaka Khan, Everywhere. 3 sata 47 minuta. Još jedan Soccer Bet super dan na Super FM-u. Đole i Gliša bili sa vama. U nastavku programa
1: bit će Stefana i Lenovo Super Matine. Tako da, ljudi, čujemo se u ovom sastavu za 7 dana. Uživajte u lepom danu.
0: Ostanite u Super FM. Ćao.
2: Marketing 011 728 1079.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kilogram 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
7: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
9: Bosch je dobar alat.
10: Sve je super.

0: Super FM Vesti.
1: Građani Srbije od sada mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja presrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će shodno s poljnim temperaturama veći deo sistema daljinskog grejanja danas početi sa takozvanim toplim probama. Futbaleri Partizana igraće protiv Budućnosti Krušik iz Valjeva, a futbaleri Crvene zvezde protiv Jedinstva iz Zuba u 16. finala Kupa Srbije. Odlučeno je žrebom u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Pretežno oblačno vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 15 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Ovo je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: I počinje Lenovo Super Matine. Dobar dan, super ljudi. Jel smo se smrzli danas? Pa je ovo napolju samo 15 stepeni u Beogradu i kako vreme prolazi, bit će nam sve hladnije ili hladnije, ali dobro, za početak radne nedelje i za 12. oktobar nije toliko loše, bitno je da nema kiše. Ta kiša je možda juče prijela svima, bila je nedelja pa je možda i mogla da se izležava, ali danas nema.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
7: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
7: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
7: Hram 032.rs.
6: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
8: Neke ljubavi pamtimo zauvek, a neke povrede nas obeleže za ceo život.
9: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi Dečije povrede 30. oktobra u Akademiji 28. Ova predstava je ogledalo naših emocija i odrastanja. Ulaznice na blagajni Akademije 28 i na sajtu www.mojakarta.rs. 30. oktobar, Dečije povrede.
10: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: O da, fine gužvice po gradu, već je to krenulo malo pre i svaki minut sve gore i gore i bit će tako negde do 6 sati, tako da ako ste negde napolju i znate kakva je situacija, 065-828-179, a mi možemo da vam kažemo da je trenutno na Gazeli gužva, mada ne kao što inače bude u ovo vreme, ali eto, ima dosta automobila i sporije se odvija saobraćaj. Branko most takođe, s tim što je pravac ka Novom Beogradu super, tu nema zadržavanja, gužva je i na Pančevačkom mostu, na Komandi, onako tu i tamo ima gužve, ali nije strašno, ali zato autoput Novi Beograd. Užas jedan u pravcu ka Novom Beogradu, iz nekog razloga baš sve stoji, suprotan smer ne deluje toliko strašno, gužve takođe imamo bulevar Mihajla Pupina i tu ima baš dosta automobila. Manje više trebalo bi da je svugde bar neka gužvica, eto isto tako i na Slavi ima automobila puno, mada tu nije toliko strašno, sad ćemo da vidimo šta se dešava na ovoj strani. Mada, možemo da kažemo da je trenutno najkritičniji bulevar Mihajla Pupina, Pančevački most i Gazela, ovo ostalo koliko toliko okej. Trenutno 15 stepeni, prava jesen u gradu, ali tu je barem super muzika, malo da nam olakša ovo vreme koje provodimo u automobilima, u gradskom prevozu ili gde god da se nalazimo trenutno, jer nekako pravo vreme za spavanje, složit ćemo se svi.

Super FM. Lenova Super Matine u toku i super muzika na Super FM-u u Beogradu na 107.9 i mora nešto malo ovako laganije, ipak je ponedeljak, retko kome da se uopšte radi, ima puno i gužvi, a ima i onih kojima se pije kafa, pa ajmo tamo zajedno malo

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kilogram 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
6: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Nastavljamo Lenovo Super Matine. Malo pre smo rekli da ima 15 stepeni, već sada ima 14 i cele ove nedelje će biti maksimalna dnevna do 16. Dakle, jutra će biti baš hladna, ali od sutra nešto više sunca najavljuju meteorolozi. I to tako do nedelje, pa u nedelju kao možda 17 stepeni i onda sve hladnije i hladnije i tako do kraja meseca. I teško je poverovati da je oktobar, jer nekako smo sa one vrućine došli na ovih trenutnih 14-15 stepeni, ali ako pogledate, a primetili ste sigurno da u nekim prodavnicama već možete da kupite novogodišnju dekoraciju, na nekim kanalima su već krenuli novogodišnji filmovi, već se priča o Secret Santa i o izvlačenju kolega ko će kome šta da kupi i slične neke stvari, tako da 12. oktobar mislim da smo malo požurili, a što se vremena tiče, pa sutra ujutru 6 maksimalno dnevna i ako radite prepodne, ljudi, bit će smrzavanje, a i kroz neka 2 sata kažu bit će 10 ili 11, tako da krenulo nam je hladno vreme, krenulo je jesen, a mi se dalje borimo barem muzikom protiv toga i ajde onda da zamislimo da smo bar na nekim žurkama, sve i da smo u kancelarijama i da radimo malo čisto, da razbijemo monotoniju.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: I već smo ušli u drugi sat Lenovo Super Matineja, 5 sati i 12 minuta i nekako vreme malo brže prolazi kada je tu super muzika, pa isto tako da nastavimo i sada da lakše prođemo ove gužve u sred ponedeljka po gradu.

0: Super FM. Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Live coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Live Coach.
4: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost. Nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
3: Slušajte Lenovo Super Matine.
4: Super Matine.
5: Pa fino delo ova preporuka za Cineplex, obzirom da nam kreće malo hladnije vreme i da verovatno nećemo imati šta pametnije da radimo, ali kada pričamo o Cineplexu, pa filmovi ove nedelje i narednih mesec dana, bukvalno za sve generacije, imamo i Razum i osećajnost, imamo i Street Fighter, to nam počinje 15. tako da čekamo i to, ima sigurno onih koji su i igrali igrice i obožavaju taj fazon filmova, tako da gledat ćemo i to. Tu nam je i Ostrvo sećanja, to je za klince, ali uvek možemo i mi stariji da idemo da gledamo malo, da podetinjimo. Dolazi nam i film koji se zove Nema dobrih muškaraca, tako da treba i to da se odgleda, ali je i sezona opera krenula nedavno u Cineplexu, tako da sada ćete moći da gledate Macbeth i to ima svoje fanove i svoju publiku i ako do sada niste išli, ne bi bilo loše da pogledate, jer onda sigurno ima da se navučete, pa ćete jedva čekati da krenu i te sezone. I dolazi nam još mnogo nekih filmova u narednom periodu, ali pričat ćemo mi svakog četvrtka o tome u sklopu Cineplex super repertoara, pa tako i ove nedelje. Aj da vas odvedemo na neki film, da idemo zajedno da gledamo, što da ne.
1: Super FM Radio.
6: Super muzika za super ljude.
1: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Nismo spominjali gužve neko vreme, ali sada deluje da je znatno bolja situacija nego pre nekih sat vremena, osim naravno na Gazeli u pravcu ka gradu, ka Novom Beogradu, super. Frankov most ka Novom Beogradu takođe super, ali zato pojačan saobraćaj u suprotnom pravcu. Pančevac znatno bolje nego što to bio slučaj malo pre, tako da tu je odlično. Komanda solidna, nije strašno, ali najveća gužva ubedljivo bulevar Mihajla Pupina tu. Ne znam šta se dešava više, ali eto, tu je najveća gužva u ovom trenutku. Ostale deonice deluju super i ako negde ima nekog velikog zadržavanja, tu smo mi, pišite 065 828 179, SMS, Viber, što god vam je lakše.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
3: Grand Slot Club.
2: Klubovi od poverenja.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
7: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
7: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
7: Hram 032.rs.
6: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
8: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 8 minuta ostalo je do 6 sati i može malo laganija muzika s obzirom da je ponedeljak i da ima onih, odnosno nas koji smo se jedva naterali da radimo danas, pa tako neka ide sve lagano dok se malo zagrejemo.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: O da, nastavljamo Lenovo Super Matine, uživamo u super muzici u Beogradu na 107.9 i eto, danas smo opet imali priliku da se igramo Big Bang. Super pogotka da osvajamo neke dobre nagrade iz Big Banga, a to vas isto očekuje i sutra i preko sutra. I za vas koji ne znate pravila, pozovete nas, imate pravo da postavite tri pitanja na koja mi možemo da damo odgovore ili da ili ne. I posle trećeg pitanja treba da pogodite koji je uređaj u pitanju iz Big Banga, tako da igramo se i sutra i preko sutra. A kad već spominjemo sutra, odnosno utorak, još jedno izdanje kviza Lenovo Super Minut od 4 do 6. Uskoro sledi i finale, a i ako do sada niste učestvovali, eto sad je prilika jer u finalu se borite za jedan sjajan Lenovo laptop. Nakon toga u četvrtak vas očekuje i Cineplex Super Repertoar. Tako da svaki dan na Super FM-u bude nešto super, bude neke lepe nagrade, malo se i smemo, malo se i takmičimo, a sve to vreme super muzika na 107.9, ali putem našeg online streama superfm.rs.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.

0: Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex. Super repertoar. Četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Kulturo! FM-e!
1: Svakog radnog dana slušajte
3: Lenovo Super Matine.
4: Fire for you, to je ono što slušamo u 6:32 i za onako lagano jednu vožnju po gradu, jer sada nema gužve i već nam je pao mrak i deluje kao da je vreme za spavanje, ali ima još da se gura, tako da ako se sada vozite, uživaćete.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan. Posla me tata pomalo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
6: Grand Slot Club.
5: Klubovi od poverenja.
7: Neke ljubavi pamtimo zauvek, a neke povrede nas obeleže za ceo život.
8: Sloboda Mićalović i Vuk Ostić u predstavi Dečije povrede 30. oktobra u Akademiji 28. Ova predstava je ogledalo naših emocija i odrastanja. Ulaznice na blagajni Akademije 28 i na sajtu www.mojakarta.rs. 30. oktobar, Dečije povrede.
9: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 10 minuta ostalo je do 7 sati, uživamo stvarno u super muzici i gledamo šta nas sve to očekuje u Beogradu, odnosno u Srbiji, kada su koncerti, festivali i ti događaji u pitanju. Iako je jesen, deluje kao da se sve primirilo, ali nije, jer nekako ne može jesen da prođe bez jazz festivala u Beogradu, koji se održava od 21. do 24. oktobra, tako da to nas očekuje sledeće nedelje, ali očekuje nas takođe i 13 koncerata svetskih i domaćih umetnika, očekuje nas i 12 novih i završni jam session i svaki dan će biti otprilike po 2-3 nastupa i sada da ne otkrivamo ko to sve dolazi, jer dolazi stvarno baš dosta izvođača, oni koji slušaju inače jazz i koji prate tu kulturu znaju da svake godine tu bude raznih izvođača, ali ove godine nam dolazi i Ana Popović i to čini mi se u sredu baš 21. oktobra, tako da karte možete već da nabavite, ali pričat ćemo i mi najverovatnije u četvrtak u sklopu Cineplex Super repertoara o tome. Pa i da se vidimo na tom događaju, jer nekako od kad radimo Cineplex Super repertoar, Beogradski jazz festival je sa nama, tako da i ovog puta isto, a i svaka jesam u Beogradu. Pa ne može bez toga da prođe i eto, to nas očekuje od 21. oktobra, pa se vidimo i tamo.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kilogram 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
3: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
4: A stavio sam nove PVC prozore.
3: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
4: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
3: Kako si rekao?
4: Hram 032.rs.
3: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
0: Sve je super.
5: You know, I've been trying to get a true this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream, so

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost, nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: Samo 11 stepeni trenutno u Beogradu, tokom noći još hladnije, ujutru katastrofa neka tipa 6-7 stepeni. Da, evo kao piše da će biti 7, tako da pripremite se ako radite ujutru, a mi da se malo podsjetimo možda mora, leta i

0: Kako je već kraj ponedeljka, evo šta vas sutra čeka na Super FM-u, a to je uvek svašta i to su uvek super nagrade, tako da bit će jak utorak.
1: Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima i starom i mladom da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18, od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
2: Big Bang, super pogodak.
3: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
2: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 7 sati 43 minuta i to je to za Lenovo Super Matine za ovaj ponedeljak, za početak radne nedelje, za 12. oktobar. Ko bi rekao da smo već stigli skoro do sredine meseca, ali tu smo svakako i sutra i već od 7 ujutru u sklopu Lidla Super Jutra. Jadranka i Stefana vam prave društvo, ali pošto je utorak, da vas podsjetimo da vas očekuje još jedno izdanje Big Bang Super Pogotka i Lenovo Super Minut Quiz od 4 do 6. Tako da igramo se i sutra, a do sutra ljudi, super muzika, laku noć, ćao, uživajte, odmorite se.

0: Marketing 011 728 179.
1: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
1: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Life Coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Life Coach.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: Marketing 011 728 179.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.